הבית. למה אני מאיפה מיני אסת שקיית הז'וט, דנתי דימה דימה שקיית הז'וט.